0: saramo i wango uru maono e imene ia Jehova i te imene ou. E imene ia Jehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Jehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Jehova. Te aire maira oki aia e akawā i te enua nei. E akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangata ara ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
1: E tere tere anga nō taku ui tupuna. Nei awa i ki pāma mau, ki awa i ki tautau. Tūrau, tūrau. Oranga.

0: Pimonu Rima Toru Tai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karina Tiang, Taurai na konte muia ko akapura rigiera ni Kiribati. Celebrate Kiribati Language Week with 531 PI.
1: PMN Cook Islands.
3: I ora na ko tato ka toto ete istanta o te kuki aira ni iroto ete ara ni te irina ki anga ete no mataron na ko to iroto ete ara reva reva angi angi matangi ete anu te kai awa o a oa no tea Tūro tangi ke kia rā nako o tātou kātou tō e te iti tangata o te Kūki Aran, te iti tangata o te Pacifica. Me i Aotearo Ātani, e tai wātu i te pukari a takapinia ki tēnei au kia rā na tangi ki rawa i roto i te aseanga nei. Nō tea, are kia era mai nei nau nei te aka ārāwe i a tātou. Nā re rau, piki mai e runga i tātou rātio i te tua tau nei, i te aka ārāwe i a tātou kātou tō e pērā kato i te aka tue rātu. I tātou programu pīmono Kūki Airani i roto i te ia tuanga ora nei, me te mātou i a tātou me te ora toru e tai uāt ākonia ki i te ora ono i te ai ai. E o tiri ka ākono konoa tua i te toengo o tō mātou hubutangata ki a tātou kātou tō. Ne te ora ono e tai uātu ākonia ki i te maiata i te pōpongi e kakao ai te moa. Inara, i mua ki rā i te reira, ka aka ki te aso ki a tātou e, ko ai mā ua tō tātou o tae ke kapiri mai ki runga i tātou rātio, e pērā kato i runga i tātou matapuka, te ka ere mai ki runga, ko ia ko esa ki o tā tuāwa ako ni uāke, nō runga i te anganga te rawi i atu i te pukare i rarotongo no te Pacific Exchange Forum. E pērā katoa i te āpano te ora ā, ko i mio kairua, ka Pai mai e tātou no te anganga te rawi ia no te uiari ki tei, tā tātou i kite i runga i te matapuka, dodi ki karāmu e pē rakato i runga i te onuti peapua, te e kāri ia mai ki a tātou kātou tō i te epitoma i tō pākenei, tēnā ko mārua rua te anganga kātou tō i nārā nāna e aki aki mai i te toenga o te reira. E o tīrera i te āpano te ora ā, ko ia te House of VA, ko a Paula o Langi e pē rakato ko Anastasia, e o māpū teia ka ere mai ki runga i tātou rātio, no te Aue Dance Company e pērā katoa i te are o te VA, e o mātoro katoa rātou no te Fusion High Fashion Pacific, e nā rātou e akakite ki te mai ki a tātou katoa to e a tā rātou no te purupura no tātou no te epitoma nei. E o te rera ko aka ko ko o ia rera i tātou anga-anga, no te rā, tātou nūti, no te ia i ai. No te a o tāku maanga kōrero ua te rā ki a tātou kātou toa, no te rā ne, tātou maanga porokarāmu ua rai tēnā, me te ora toru e tai ua atu ki ana ua niaki i te ora ono. Te irina ki a ngāe, te ākono ona kōtou ia kōtou, ākono meta ki te kaina tō kōtou, uero i te tiaki ia kōtou kātou toa, i roto i tō kōtou ngutu, are no te mea te kitena ia nei e, e tuatau anu te ia. E te ruko ia nei te tai pai a tātou e te āpikepike maki ko tomo tātou i roto i te tuatau anu. No te a ākono mētaki a tātou kātou toa unungau i te vai a au i te parai maana au a tātou e tiaki ki a tai te tuatau e e maki maki tika e tātou e tai e tātou roto i te aramaki ne. Stara o reka o ki nā tātou tēnā i te kuki ārani. A o a tarata matawara o te rai a tātou kātou toa. E nā rā, kaira tātou reka akarongo atu i te ia imene te apaina ia mai e te tauraki superstars o koia ko Sanapu Hasipaipu i te akatue rātu i tā tātou porokarāmu i roto i te rāne. Nā koutou te rere akarongorongo mai no tātou kātou toa.

whakarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki a

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāni niuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāni niu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oku ia kau te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Me e tauturu tau tō o, e erena ke katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o ora ang kōpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau uwa. E te ta ia tau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono i a koe e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga i a koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, i te ātoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, ko i oki kāre varu ānere toru ono ono, hono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

whakarongorongo mai nei koto i te tuonga programu Bilingual i runga i tā tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kukiaren.

0: PMN Cook Islands.
1: Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: E mea mua ko ia hoki ko te rā o te uiariki. I te waraere to pāke nei, rā tōru no tūrai, ko rawe i ātu te akai pae paanga o te rā o tō tātou uiariki. E rua ia tūanga te rawe i ātu i roto i te reira rā. Tūanga mua, ko akamatātu te reira i te orono i te pōpongi, ki roto i tō tātou aripure metua, ko ia hoki te Cook Islands Christian Church i Arutanga. I muri ake i te pure, ko putuputu atu te kātua toa ki Orongo Park, no te utianga o te aurewa o tō tātou auariki i runga nei te inua, e pērā katoa tō te uiariki o te kūki airane, kāre i katikatianga o te pōpongi. Te rua o te tūanga, ko akamatātu te reira i te ora ā i te aiai. Ora ā i te aiai, ko tai mai mei rarotonga mai, te ariariki e pērā katoa te uiariki o te kūki airane nei, apatoki rau e pērā tō apatonga. Pērā katoa, te tai au ariki mei whaoake i tō tātou pātire. Ko rawe i atu te tūgororoanga i te ngai akato anga pairere i āmuri. Mei reira, ko paina ia mai rātou ki runga i tā tātou āpi ki roto i te Araura College Hall. I reira, ko rawe i atu te akai pae paanga te tāmata oraanga e pērā katoa te ārikiriki anga a te inua tangata. E rā mataora te kai teia no Araura Enua. Me roto mai i te tuanga o te tipoti. I te pōrua rā torunga ono no te unu, ko rawi i atu te tu e anga o penga i roto pū i te o uire, a muriure ia, are nei kau, vaipeka, tautu e vaipae. Ko ia oki te finals o te tārekareka tu e o parapara, touch rugby. Ko rawi i atu teia ki roto i te oire tautu. Ko maro iro i te kai te o tamariki i raroa ki i te mataiti, tainga uru, Tainga uru mā a, tainga uru mā ono. Te au tamariki tamā ene māpū, e pērā te ānau māpū tamāroa. I roto i te tue anga, a tātātō ānau tamariki, mata iti raroa ke i te tainga uru, tainga uru mā a, tainga uru mā ono. Ko te atu e anga rātō, wa kā iro ua tamariki tamā ene, e te tamariki tamāroa. Kā kakiteki te ua atuau, i te au pupu, te ipeke i rātō, te re tai. Te mataiti raro ake i te tainga oru, kāre a rātou a kare anga, e tā mataora ua tā rātou. I raro ake i te mataiti tainga oru mā ā, ko peke atu te reira i a vaipae. Mataiti tainga oru mā ono, ko peke aka o atu te reira i te vaipae. Ko te pupu o te au vaine māpū, ko peke atu te reira i te tautu. Tā tātou te marikita māroa māpū, pupurua, ko peke atu te reira i te āmuri. Te puputai, ko peke aka o atu te reira i te āmuri. Ko maru iro i tātātou ānau tamariki i te rawe atu anga i tā rātou tārekareka i te reira rā. Ko tāku ngā nuiti ua teia, te ia pai mai, e i akarongorongo nā tātou i roto i tia rā, me i roto atu ia aku, tāku akamitaki anga i tātātou tamaine, ia muana e pērā katoa te rātio pimono no tia tika anga ki aere mai au ki akakitikite atu i te tai ngā nuuti ua me araura inu atu nei. Me iaku, kia koto, kia orana, te atua te aroa no tātou kātoa toa.
1: Te i te pukare a tātou i te inua ko Tongarewa, te mai nei te o nuuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna whanu.
2: Kia orana tātou kātoa toa, e karongorongo mai nei i tō tātou rātio pi mōnu. Te i tō tātou nuuti, no te i e petoma tā tātou i aere mai. Mm. Tātou i te i e petoma i te paraparau, o oki atu te ngā taiake. Te tere tere mai, te tamo mō i te weather monitoring system, i ro kone te opati o te waterphone, i te tauturu i te au pilot pa irere, me rere mai nā runga, i te kite e a te tūranga o te rewa, i raro nei i runga i te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te i te tauturu i a rātou, me e tūmate te ngā te tai, ka tupu ki te rere pa irere, me ka akato mai ki tonga rewa ni, kā riro te i a the weather monitoring system i te tauturu i te au pairere no runga i te akatoanga mai a rātou ki Tongarewa nei. O oki atu i reira te ngā taiak o i oki manea maretap rā wakoto ana taiake me te New Zealand Met Office mai ko i oki ko texta e tamai te Filipino te nara e anga ngana aia ki ko i te opati o te rewa i Paraparaumu i rina ki aue i raro i Wellington. E ko tō tātou nuti mua te reira. E te rua tō tātou nuti e i roto i te tuatau te tapapātu nei no te taianga mai o te kau di awatea o tai te reira ki rakaang o kawe te reira i te tai kopapa mate.

0: te tai mama no e rere te pai apopo o anga anga i tere me o te ana tā rato ko tere mai rera i Tongarewa ne. E rena ki au e a kākāko o tā Tongarewa nā ra ko a akapai i a te tai au kāko i a peke mai te o kai e pe rakato e te tisara no te pau i roto i tia tuatau tā tātou e aere ne. Ka me oki atu te pai ki te pāchiki ki Rarotong, ko iake ka oro te reira ki Nāsau Puka Puka, me oki mai, ko oki ako o mai aia me Rarotonga ki Tongarewa, me Tongarewa ne ki Maniki, ko oki ako atu i reira ki Rarotonga i te rā ono o Aukute. Te tūranga o te rewa i tia rā e no nei Tongarewa ne, o ia te kai te mānea sumaringa, e te marino maanga mātangitangi, nā rā e ono hangai tō tātou moana tī tika ua tēne. Manuia i toriri ua mai ana, te tai ngā ua i te epeto mai ere mai i topa, e kua riro te rere i te akakiki, te tūranga o te tangkāwai o te o tangata tātakita i roto i te o ngotuare. Te nūti openga i te waraire, te rā o te hariki, kua rawi i te tai tārekareka ang, i te tārekareka e social ua tēne, nā te o māpū ki ko i te taua tārekareka Correct. Te aronga i tai, te aronga i manako e te mapu nei rai. Nā, wā rawi e te rere kua mataor. O ti mai, wā oki ere ki te mutu aere. Te aronga i arama i te pōpongi, māu i ui te kopo. Nā rā, te mea poria, kua mataor te kātō tō. I roto i te rere tāre kare kāng. Tō tātou nūti ua te rere, no te i epetoma, tā tātou i ere mai. Tā ua, mi āku ki o koutou, te atua, te aronga.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Nūti Putuputu no Tāmaki Makaurau nei.
3: Te ati anga ere sātou kā karongorongo i te au nūti, noko nei mai tō tātou taiaki i a matapō te ariki, noko tō e te inua tangata o inua manu.
4: Yo nana tātou e karongorongo mai nei tātou rātio e tu te ala. Yo nana e inua manu, yo nana tō tātou i ariki rongo i tō tātou inua, e pera katoa te matake nanga e tōru, rongo i tō tātou inua. Tērā nā katoa tō tātou papa oru mitua e rungo nei tō tātou marae e nua manu nei. Tērā katoa tō kotua o perepere, a koto ana, e tērā katoa tō tātou pāmetua, e noe atura tō tātou pāmetua. Tērā nā tira ea te o tāonga o te ariki o Bratane, tērā nā katoa kotua e tui te a tātou nei. E tō tātou karere mua no tuti a, e te waka mitake no tātou e nua manu, no tātou upaanga mataiti, i oti te mana kaira, ni taki rā nimi ko tō te ere mai, ko tō te ere mai te akalongolongo i tātou upaanga, te au manu koe i tukutuku nai atu no tātou, e aka mārarawa no tātou tēanga e wangiria, ati e putumaki mua rā tei ngūru mawaru, rā tei ngūru mawaru te rā tei ngūru maiwa. No te tātou e nua manu, tātou e ngā putoru, akalongolongo mai nei tātou rācio, tātou tēanga e wangiria, maru i rime koto, i tātou anga, i palani e tātou, non tātou tēanga e wangiria, e tēne tu neidea te reo hapu mana, tō tātou tākata e nāpte me tūmati tēnga e tui te au tātou ne, e rākata tō tātou e mitua e tui te tēne na pakao maki, i a te atua tātou e tau turma e tui te au tātou ne, tō tātou e mitua pakari, ahono e mai koto, tātou anu anu tēia, i roto i te atua tō no tātou, no ira, tēne tu ne te aroa no tātou kātou tō a kia rāna, e kia munu ia.
1: You're now listening to PM in Cook Islands.
2: Te au nūti no te au puna o Aotearoa nei.
3: Ka aere sātou ka karongorongo i te au nūti, noko nei mei tō tātou taiake i a taimi pare anga Samuel QSM i Hawke's Bay.
5: Kia ora ana tātou kātou tō i te roa mātou te atua, kia ko mei tike e te tō ti arawe anga no tātou iro te tia sianga nei. Tō tātou nuzi mō no Hawke's Bay atu nei, te e pita mai te pāka nei, kua rawi e te kui o ki te abibi ai tamo a tōk pāra taito. E kua mataora te o tangata te tai mei ki te abibi ai tamo i sire rā ie. E pera katoa tā tātou pāmito, e nā papa tio apai aga tere tiri rei te parparau, e a kita mai nei o mataora tā rātou ngā. Koe iske a tangata ti er mai, i te mātua hapuru mai, koe o ki nōrunga i te anga ngā te pāmito, kūki te o ki tātou i te anga ngā te pāmito, koe o ki te akaitai tai ua, te komokoma, te tua, e pera katoa te kaikai te pāpanga i rea. I te maana kai, ua ere te mātua ki te anga ngā, koe o ki te aripura te moment, mi te i te tō, o pati e mai te ta e o tangata ki e te kire, no te akurang o te o mama i tiri rā. Te atu o kuyesi kia te tangata te i tēmei, mei te rongo pakari, e te watu ki te o mapu, te anga ngā te po inti. ko te akatere ko yo hutu ko te prison o te Women's Relief Society e pirakato e sa e mama narawa I akatere te anganga I te re zara uri eke akamete ki e te to no te mea ko te anganga I rawe I te re ako I oki rawe I sa e anganga na rato no te akarewa panga te to anga o te krisimiti o mura kumai rato ka arawe rato I rutupu no te mea me te agite o panga te mata isi e maa te o tanga te erana ko nguri o korawe rato I te re zara anganga I te re zara anganga me te ita ngol mune si te akaita to anga ko te o tere aria a no mata ukira ar mai e o tamari ki ar mea mapu te ar mai imen e se ka piki e mai uri e ar tuku mo ki e tua o I oki tuku ora angai tuku tupu anga mai tuku tamari ki anga mai e muri ake ua ar mai re te erongo ram mai te u apinga te apaina ar e te o mama o pa me ko tua ar e ke mātou I tiri rao mea kātou tō o te angai re rame tō mātou puri ako tō mātou puri o ke ar te ame tō iti kianga no mai mātou re te ta mama o ki ar tui te ngutu sari koi te ar puri te pungu mani flex mea nei no re ki aka meza ki e te atua no tiri rao oro ngā te dei I te aka meza ki anga ki o koto e bi rame maru rui tako tō ngā e ki o ngā umara te tō I te maru rui no koto no te o tātou teka eri I a tātou rui mō e ina nai wa ar mai ti a o mito nera wa rame rātou ta rātou ngā kapiti rota I anga I rātou ki tunga I o kotai tō te me e ta I rātou rui tiko kūtā ka uki uki Australia wa rame I te ngā ki whenio e maata te o tanga te ar mai I te rame tira e ina na iri te akti te mani a ngā matai wa rame rātou ta rātou ngā o I o te tō ngā te kitapuru te basketball e pera kato te ngā ngā o te waka wa rame rātou I tira ngā ngā I tia opa ngā apetam mate mate utu kuki te uki tātou e te rā opa ngā tamari ki te api o I uki te waraire nori e te ara e maata te upo api e no ne ki te kanga pera kato te o tamari ki te no ere ki te kanga o te me tuatou oro te te no te api e koto mātou re vai tira a rani rā e tō murumuru tō mātou re vai tira a ri ua tā u tō murumuru o te re vai tira ma te aka maara hapi ki tātou kātou tō e te sangata I hoks pei nei a tiru I tunu karawi I e te pāri unais koi oki a te tātou anō mapu ko Kaisen Christian Church tō e te aka tere tere anga mata joao e nori a te pati a tini tātou kātou tō ki arimai ke tōturu tātou te akurong pera kato I te maana kai tā te pōpoko pāri unais siri nori aka maru iru imai arimai tōturu I te akurong o tō tātou I sangata I rati tō tātou oiri nori o te opinga rai te tō tātou nōti no hoks pei te nei e ki tō tātou I sangata kuki aaren me rungo mai akarana tai o atu rori te bluff pera kato ki Australia e tai wati tō tātou I pukarea te atua te aro no tātou kātou tō ki e manu
2: kia orana hoi te I sangata I te atanga ni te avia o no tātou te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, nō te au mea tupu mera I Wanganui.
6: Kia ora ana koutou e karongorongo mai nei, te ia tō tātou mā nganuti, nō Wanganui atu nei. Pia ka mita kia te atua, nā te anga e puta morte, e api, kua rira te rira e karawa I te tuatau o tā tātou ānau, I te tamu I tō tātou reo, kuki airani. Akamata apopo I te ruirua, e pera katoa te ruitor orata I te awatea, tai wā tuku te ai I te ora rima e a koti e te atuang. I roto rā I te reira tātou e karawe te api, e kāpi katoa e te mea mua, o tātou reo, kuki airani, te rua, o te au anganga o iau te rangaranga, te toru. Apipianga I tātou o tamariki I te imenemene I te tai o imene kuki airani ki a mama ua I a rātou I te akarongo I te tuatua I tō tātou reo kuki airani a rātou I te iautuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou I te takotaianga o te kuka airani ko te group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe ia a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Tai mai katoa te aka ki te kua tairia te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei I akarana I te rua tawa tini. I roto I rira I te tuatau te akarakara atu nei I rira te konitara o tā tātou akonoa mitua CICC I te konitara o rotopu nei o I oki te Mid Central CICC Council te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami e pera katoa te Ekaresia Wanganui te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia o I oki te akonokononga I te au taiaka te au mapu katae mai ki akarana no te pae I te au tuanga o te arikiro I te sheet o te blanket e pera katoa te urunga wai urunga ere o te au mea te ia e te te amo maari anei e pera katoa I te arikirikianga I a rato I te epitoma o te tuatau o te convention te pae o te kai o I au I te breakfast te lunch e te dinner kara tu tātou rira no te ia o kakoranga e tū mai nei no tātou ānau mapu kare rauka I te kōpae, maari rā. Ia kona tātou I te tātou tamariki a te atua. O te ia, e tuku mai nei mo e tātou koe o te National Youth Council. Tō tātou rewa no te ia ngāra, te ia rā, mōni te tā pukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai ka ua. Matangi ririnui nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, I roto I te mārewa, ka topa ki te rima. No apopo, rirua, ka mānea, nā te iku mai te matangi, e ka tairia te waito o te mana I roto I te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamua I atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairi a te waito o te mana I roto I te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te ia ia, no ora mai, no mate mānana kia mana koutou I te atua ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arawe a kou tātou a te aura ki mua. Tōko tō tai aga te ia, o no oroa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
3: Ti tokoroa tātou I te ia senga ka aires tātou ka karongonoi te o nuti, noko nei mei tō tātou tai aga I a teokota I tārai.
7: Kia rāna tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au I te tuku atu I te reo aroa ki tō mātou papa orometua ki a Reverend Tengaru Pāneora no tōna rā anawanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou orometua I rina ki rā iau e kua. Ka manuia mai te tua I a koe. I na nai e kua oronga mai I tātua ngā kau I anu anuara I kia tupu. Te au meitaki tā te atua I inaro no o e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anau anga ko tāna ta maiti katoa ko arapati pāniora I raro I porinua. No reira ko mātou kātou tō te ia I tukoroa nei I te tuku atu I te reo aroa ki a koe e arapati. E pera katoa koto kātou tō te ano ia I roto I te ia marama ko tiurai. E rā anau anga mataora ki a koto kātou tōa. Ko te rua o te tuanga e ina nai ko rave ia I te ta ipure ngutu are I te kāinga I a mama Jean. Anō te mea kota kake atu tāna mokopuna tamaiti ko he oki ko Ali John Kariga tuarai. Takake atu teia tamaiti I Adelaide I nā rā te tāpapa atu nei mātou I kia rongo atu I e a te au aka noanga no teia tamaiti I nā rā no te mea e māpū hei te maiti māpū teia e ruanga uruma ono ono mataiti I rina ki rai mātou we kare koe e rauka I te tāpū I tō tea tua kāpiki anga I tā tātou au māpū nurira kia no orai te vairua ki runga I tō tātou me tō vaini e pera katoa I te temaiti ko Edwin e Rita te au te tua ine e te ngā teina o te temaiti kia no orai te vairua te tō ki runga o ia koutou I te kapumana e pera katoa te au kōpū tangata tei tomo nā roto I te tūma te tenga I roto I te ia e pe tōma kia no orai te vairua te tō ki runga o ia koutou I te kapumana I te tauturu atu I a koto no te mea te karanga nei te irawe e te waitata nei te tua. Ki a tātou kā toto e pera kato e au tō te iau e kā tārika reka I a rātou. No rira, ki a no rai te aroa o te tua ki runga I a tātou kā toto. Ko te toru te katakata nei a ma ine tārei mei te mea e tuātou ora te teia. E kā no rai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua. Ki a mataura te au kōpūta ngata. Kia mataura kia oti te te iau anganga I te kāinga I te ngutu are. Tuko nā atu te tamariki. Kia tāma I te ngutu are. Kia tātou te opo api. Kia mataura koutou I te ia ngā epitoma akangaru I anga a orote no te au tamariki. Ko te ā I roto I te ia marama te tautā pakari nei te ia pupu ko te taunga kōrero project I tokoroa nei. So ko akamata te tae o putuputu anga I te rikoti I tō rato imene reo metua imene māpu o te hau enua o te hau putuputu anga me ia mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tātou ngā pū
2: punanga, punanga rea, e au tuanga. E pera katoa I te pā e nua tokerau. Anorira te nangaronei au I te kamaruero I e tātou. A pōpō ko te I te ora toru I ko I te api I Tainui, I Tainui 4 Primary School. Te pati atu nei I e tātou te tapere toru. E pera katoa te I te tangata manga ia. Ki e tāpiri mai ki te iangutu are kāre ko te ia te ta inga imene. Ko te imene mua o te tapere toru, e tai akera ki te rāpene te koseara, e tāte e manga ia e rā mataora te ia. No te mea mea kua kite koe te ia ngā imene, ere mai, ko te ia te reo akamaruru e anga ki a tātou, I nangaro rā e tātou e kia oti te ta I ngā CDs, te ta I ngā rīpene, I mua ake I te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. No rira, tātou pōrua me kātika I a tātou, ere mai, tōma mai, e mene mai, I te au imene, no te Teo, no te au uki ki mua, e pera katoa, me ngaro ake e to tatu o metua te vai nei te au imene te iriro, I te akapumana, te iriro, I te tāmataora, te iriro, I te akarikarika I e tatu. No rira, o teta I a teta I tuanga, I te akamaruero I e tatu I roto I te ia epatoma. No rira, kia no o mai te vairua te tua ki runga o I e tatu, I mua ake ka o te ia, I te ia whareire, I te ia varaira mei te ora ina rangi rā iau e oranga ngauru mātai me kārea kei te ora tai na oranga ngauru mātai no te rā o te matariki hey. So te pate atu nei tātou kā tōtua I te matakei na ngai ki ere atu ki raro I te South Waikato Event Center I reira e ka akarungo atu I te tei au pupu I te tāmata ora I a tātou pera katoa te tei au kai ka rauka koe I te oko e ka no orai tātou I raro ake I te marumaru anga o te matariki dei. E ko te ia rā, I te rā aka maaraanga, e rā keimanga, e rā rotaianga. O te kupu tangata e te iti tangata no reira, me roto mai ia māma akarere, e ere atu, e ka aere tātou ki raro I te South Waikato District Council. O, te, e te rima o te karere no tātou I te aonga I tō pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga I ākarana te uipanga I te hāwa nei koni tara o te mangaia inua New Tireni I te au mangaia kā tō toa e rua ngā tuanga I konei ko te tuanga mua ko te maro I tiki karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote I te mata I te 2027 Rōriara me ka inangaro koe I te tomo I te āru te ipu o kota I rai pupu I New Tireni nei. E ka ere kātoa tō tātou. Me ka inangaro koe I te ere, ere ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand. Ere koe ākara e ko te rua o te akakoro anga ko te maiwa nui 2027 I New Tireni nei a te ea mata iti 2027. Nō rira te ko akatu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoro anga e rima aneretara I te tangata okotai. O te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa I te tiaki I e tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Rima anere tāra te tangata okotai no te akakoroanga okotai. Me ka aru koe e ngā akakoroanga e rua e te itausin tāra. E a te tuanga o te iamona I te tauturu. Ia tātou norira me te inangaro nei koe I te aru. E ko te maru I tiki anga e akakoroanga peotupuna. E peotupuna no tātou kā tōtua I runga I tō tātou inua. Norira e mataora teia I te akarongo atu e. I te au akakoroanga te karoka I tātou. I te e tiki I e tātou I te atuetue atu ki runga I te iau a kokoro anga norira. Kia no ora I te vairua o tētua ki runga I e tātou kātou toa. Kia ora ana e kia manuia.
1: PMN Cook Islands.
8: Tūtua kitikite no tia e petoma.
9: Mira te mai te patapatanga matawera community a karana nei. Kia rana tātou katoa toa e karongorongo mai nei ta tātou rātio I te ia e muni tēne. Kia rana koe matawera e karongorongo mai nei I te ia e te hama arara uātu nei ta tātou muni a kaputuputu. No tō tātou taiake ta tātou mapu e tere mai nei ki tō tātou tua o te ipukarea. No tā rātou ipanga mata te kārawi e rutoi tamara matepetema. A kapapu mai tāho tō muni e pera katoa. te ki te torarunga te matapuka. Te wanganga irawe e me irarotonga, e ngā kōpura uti kia e tatato tomaiti a weno woko ko i te riro e te mutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tatato uire mania te aeranga ratou ki a wana ki a kumita ki e te tono te a maru reno o e reno e te rawe e te atua o te anganga e pera katoa tō tatato uire tangata te ere tu te mātūpuru atu ki te rawe anga i te hangana te kaipapanga te rao te uiari ki i rarotonga pera katoa te ki te tō rarunga te matapuka te o mema te ka tūno tō tatato uire e kimingi rawe ngara no tō rato akakoroanga e tūmai nei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro e tia oroanga a tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruere i te tauturu anga tō tatato i te tangata matawara e no nero tō tatato uire manea ai para kato no to tato ho mi to pa kar kar e no no nei i ro te ngut are te api ki maki to ko papa e para kato ro te tar maki te orong atu nei te ro aro ro kamaru i ro i ako to ki a pore ki te to ki orong mai te tauturu e te kamaru i ro i mai te kamai te kamai to ko to api ki maki ko papa tuwa nei te ro aro a te kumite a kateri tere ki ako to kato to e no mere a karongoro mai nei ta tato ratu me nunga i ako e te aro ati kiraro i ao te aro to tato kupu tangata e no mere ratu te uiri tuki tuki i runga tia to te no pera kato i Australia e oki atu ki to tato e pukare a mani a kiraro tonga to tato uiri numero tai tawara tuko to tai ake ko te ia ko ana nga tangata kere me ratu mai te patu tanga matawela community a karana nei te to te aro anu tato ka ki te ako apti e putama ke moa Kia ora ana e kia manuia.
10: Kia ora. Kia Jessica, tuku mama. Ko Karamete, tuku papa. Ko Ocean, hau. Ko Azra, tuku tēnā. I aere, ana au, ki Saint Andrews, a pii pōtiki. I runga, ia Station Road. O ta huhu, i tāmaki, makau, lau, nei. E tu, e tā, ana, mātau, I te ora iwa, I te pōpongi, ki te ora tūru, I te haia I. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka toto.
6: Toto aka ki te, kia tato e tō wanganui nei, e te tangata ko ki airan. A pōpō I te ruirua, kamatata tato api I te reo, pera katoa, te rangaranga, te imene mene, te ora rotonga. Te ora ta I te kai, I te atereti, I tunga uruma ta I, Pūriri Street, Wanganui. E mea pōpunga ki a reti ta mai koe, me tae mai rira koe ki te api, kua ki te koe e pea pa api te taina, kua o ti taka papa I, are koe e ngere. Me ka tika, are wawe mai, e tae ngore maari ma meneti, no te aka ki ki I te tai au kapi pea pa, I mua ke ka akamatai te api. Are mai apa ora, me ka re taka maari ma meneti, I rawata o taime, I te aka ki I te pia pa te kalangani ako te kustenea, ta au ka pau aere te uianga I runga. Mea pōpunga ki a maara ma tato, e tai ngur maari ma inua, I roto I te kuki airani. No rele tato I ka piki a I e, ko te Cook Islands. Tai upaya ki me kara tuatua rato, ko te Cook Island. Rele aka maari uri mai. E toru o tato ureo, e toru o tato ureo, we have three languages, ko yo ko te reo kuki airani, te reo pukapuka, e te reo papaa. E ono akatangi anga, I tō tātou reo kuki airen. Ko te akatangi anga raro tonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Ka are tō tātou akakoroanga e kia kōpae I te tai au reo ke. Māri ki a āri ki tātou I te tai au reo, me ka tōtō me koe te tātou apianga te reo mangaia, tara mai koe o te reiraia. Me ka kaisi mai koe, e reo maniki, te mua o petereka. Me arara mai koe, Kāre koe I te kanga, ki te te mānia e te reka I tō tātou reo kuki airani. Are tātou e akawāwa I te akarongo atu I te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka āri ki tātou te reira. Ka maari rei mai, aere mai, apai mai tā tātou ana, ora ta I apupo I te ruirua e pera katoa. Ora tai I te awatea ritoru. Ke koto te hanau, aere mai, me aru mai a papa e mama, apaina mai ki ta tātou api reo kuki airani. Aka maare rei mai, ringi mai aku, ilunga I te numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Ki a tātou to oingo ki raro, papu I aku e katae mai koe, ua papa rira ta au kapi pepa. No te au uvianga kustenea, e pera katoa e pepa rai te tai. Ko iau ki ko te evaluation o no to o marama ta au ki te no ta tātou a pianga i te rea re no rea aere mai ka arawe tātou popo ki rana ka kite me saki mātou
9: no tātou e te opuna a maruiro e nere e tātou no ta tātou mai wanu e tūmai nei te raono o au kute te karawe e ki o Tara Recreation Center orongoru ko hamata te anganga no rea maruiro e tātou e te opuna ki aere mai tātou ki tamataura e harakara ta tātou anu ga ngako poro te o mitua i ta tātou i api ki ta tātou tamariki i roto i ta tātou pūnanga takitakita me ka ina oro koto i te tauturu ringi e mai mātou tuare kau manurewa i manurewa nei ki a orongo e asa tauturu ki a koto e rā maata te no tātou e mea tau rea ki a kaipai pa tātou i te rā o tō tātou kau mani norira ta kota i mai tātou e te opu api e te o punanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te. O akamata te oro te tamariki api. Akamata ki te tātou tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua epe tamanei. E pera koutou koutou e no mere rato te ongotare. Ako nui o koutou e kore roko i e te maki tō ato me anu te.
8: Tōtua kikitikite, nō tēia e petoma.
11: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: No Northland te tei tokerau Auckland Tamaki Makaurau Coromandel e Bay of Plenty ua ua te tei au ate anga ka pakari te ua ka aruru katoa te māngungu e ka ua toka. No Gisborne Tūranga Nui Ākiwa e Hawke's Bay te matawa Māui ka ua irinaki i arae ka pakari katoa te ua e te tei au tuatawara au ke ka tōriri ua. No Waikato te atu ki i Manawatu te tei au ate anga ka ua ua te tei au ate anga ka tōriri ua. No Horowhenua te atu ki Wellington Whanganui Ātara Pera katoa Wairara te taiau ati anga ua ka ua e me ua ana pakari. Nō te Waipounamu, Nelson Wakatū, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha. Me ua ana pakari. Kararau ke ua ua i teo ati anga rōrai, ka topa katoa te kiona i te tuatonga o Waitaha. Nō Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, manene ua inara ka ua i Bula Kawatiri e ka pakari katoa te matangi nā te tua iku mai. Nō Otago e Southland Murihiku, ma taonga te teme tāpuki puki tuatau katoa te tei ka ua e me ua ana pakari. Nō te Chatham Islands Wharekauri tāpuki puki te ma taonga te teme. Me akara momo i atu iria no atu ituru no te North Island Tika Maui ua i te tua tonga e te tua itinga e ka pakari i te taio ati anga. I te tua rā i Northland te taitoke rau te atu ki Bay of Plenty matangi. Wellington e Taranaki pūwai te matangi nā te tua iku mai. No te South Island te Waipainamu tuatau te tai ka ua i te tua itinga e ka pakari te tai au ati anga ka topa katoa te kiona e ka ua katoa pakari katoa te matangi riri nui te rira. I te tua tike i Marlborough Sounds. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana ki koutou, mei teke maata no tākoutou tūturu o reita tātou programu pimo no kuki arani ko Jeannie Perata.

Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai, i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku. E rauka o ki ia koto, te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō o ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō o ora anga.

0: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oranga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no te tai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki akau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
1: Karina Tiang, tau rai na konte mui ako o kapura ari kiera ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI. Hey.

He manga nui de vaine ako no meitaki. Ko koira te tūke e a rātou katoa. He mutu rawa te mānea e te purotu. He kore ia o te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Rangi ke tūro e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu i te iti. Te ato tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Te mānono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rini nei kia kākaro ia aka pēea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topāka o te tauturu no Wauake i teia ni au i teia mataiti rua taumano e runga urumaono. Mei te mea i topa ana te tāre anga i te mataiti i topāke nei. Kua tātā, te OECD e karoko ia kinuroa atu te o enua iti o te moana i te o tangata tātakitai e kā ngaro mei te anga urupateni o te tauturu aroa i te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e rau kai te 8 kia tai ki vao. Ka tū a Laws no te pāti no te reni tai. Ka tū te meia i mua ki i teia meia o Whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai i roto i teia ikianga e tū mai nei. Ko a ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a Laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tū tupuanga, a aere anga āpii, ki te pakari e te arataki. Ko a kamata a Michael Laws i tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui me te mata iti taimano i waanere e iwanga uru. Ki te mata iti taimano i waanere e iwanga uru maono e i muri ake kua tomo atu aia i roto i te pāti inu tīreni tai. Imene huki tūpaupau a te au api. Kua oki mai te tai o te au atu o te api i tuarua o nu tīreni nei no te imene pupu e kua tāoko ta ia ka o mai i te ia openga epitoma no te akaipaipa i te anga urumata iti o te ia anga. Ko tui langi i ke lese ete te akapu anga reo te iriro i te tūrama i te api i mass no te imene pupu i roto i anutireni e tairo atu i roto i te Pasifika. Kā riro ta ana kura i takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nutireni nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maaraanga i kō i te Auckland's St. Matthews i roto i te Oire Mission ananai i te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia i te api, i te uki tūpaupau, tuātau i te ngā i okotai, no te imene pupu, i te akamaara, e te akaipaepa, i te kaveinga no te imene me i te uki mai e ā. Ko tai mai tātou i rera i tā tātou nuti openga, ko i te nuti o te tipoti. Te karanga ne te tereni pu api o te tipoti tuaipōro, o tonga a te vita tuifua, e kua tau i rātou i te tai au ngāi o tō rātou arungakanga no te ia openga epitoma no te akatueraanga o te tārekarika tuipōro Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ai e, ko te tai o te au arunga ka kanga atu te tā eku ia i roto i te pupu tuipōro kua roko ia rātou e te ongo kōpapa e pērā kāre te tai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature. Ko ia tā rātou contract. E tainga urumata ia warunga kanga, me i roto mai i te pupu tuiporo o te moana Pasifika, te ikanga atu i te ia mata iti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly back a Patrick Pellegiri, e te fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga i Zimbabwe i Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa i a Hong Kong, China. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana e kia manu.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia ora anau ko aere I se tangata I te ati angani. Te roto tātou I te tuanga o te purengu tuare. Ka riro nā te tāwini o te tua. Tō tātou teke te Reverend Ngāri Kimare o te akonoanga CICC Auckland Central I tāmaki makaurau ni.
5: Te kamatanei tō tātou a kakurong purengu tuare I roto I te ati anga. Pure tātou ki te tua I hova I tō mātou me tua tapu te pure atu nei mātou no tō rau vairua. No te arataki a mātou me te kamatanga tai rau mātou ki te kōtianga I te ingo Jesu mātou pure atu ei. Amen. Kia ora nā tātou katoa tua I te rau mātou te tua. Mātua ngai toru te mātou ia tātou I te tuatua. Tua ngau te evangiria tō te enua e tō te kawaman. Rātou e tūtara nei. Tō tātou I te tangata kuki airani ki ora na rawa I te aroa mātou te tō. Oronga atu nei te reo aroa me roto atu I te Cook Island Religious Advisory Council of New Zealand. Kia tātou e te utaiake e garongarongo nei tō tātou puri ngutuare pera katoa te pia rātio te akono I te tai tuanga no tātou. Tō tātou tuanga tia I roto I te ara me roto mai te puka I yone I te pene tengoruma a I rawa tenguru marima ki te irawa torongoru mātai. I roto I tō tātou tuanga te tuatua nei a Jesu ki tānau pipi I mua ake I tōna ka sato roanga ia. E a ka kite nei ki a rātou I tōna noanga ki o rātou. Ko ki te aia ka roko I a rātou te mataku, te taitaia, te ekoko. No reira kua oronga mai I te tai au tuatua ka marire I te au pipi. Te ka kite ara tō tātou irawa. I rawa tenguru marima, ua hanu anō koutou I akura, ka akono I tāku rāu a kauea. Tēnā kua kua nei, ua hanu anō koutou I akura, ka akono I tāku rāu a kauea. Nā, ka ki te tātou I te mana ku pōpinga I roto, I rea I rawa te kakite ara anu anō, I aku nā Jesue, akono tāku a kauea nā Jesue. Ua te mana ku pōpinga ia tā Jesu, E anu anu nei I te akakite ki tānau pip, e kia tātou I roto I tia tuatu. No tōna anu anu, e no tānau wakauenga, kia akono ia te reira. Wakakite oki te tuatua nā te tu, ko te I anu anu I te haru mai iaku, nā Jesu kā ka ruke I aia ora, ka dawe I tāna satoru, ka haru mai I iaku, nā Jesu e. Kua tuatua katoa Jesu, e anu anu, I tō atua, mā tō ngā kau kato, mā tō vairua kato, mā tō manaku kato. O te inangaro te, o Jesu I tāna au pipi, tāna e ka marire ne, ia tātou kato, o te inangaro te o Jesu, ia tātou, ko te anu no iai, ko te ako no iai. Tō ngā kau kato, tō vairua kato, tō manaku kato, I te anu anu ngā, Ia Jesu. Nā ka kite katoa tātou I roto I te irawa tengurumā I tō tātou tuanga I te tai. Tuanga I roto I te reira irawa. Ko te vairua tuatumo, ko te kore I ariki a mai e tō te ao. I te mea oki e atua marama tō tātou atua. Are poiri I roto I ai I te kite anga I te ngākau o te tangata. Kare rātou e ariki I te tuatua mau a te vairua, e kone te hao nei e ariki I te reira tuatu. Nō reira, tō tātou atu e ka mātutu nei I tānau pipi. O oronga ka tō mai Jesu, nō te tūranga tauturu. Me ka ruke mai Jesu I rātu, ua ka kite mai Jesu I te tūranga tauturu. Te ka nāru tō mai I te ka puma. O hea oki, te vairua tapu. Kia noho te kai, ki te au pipi e kia tātou, e tuatau uatu. Nā Jesu e, tā te mitu ai tono mai, naroto I tō tātou atu. Ko Jesu misia, ka āpi mai I te reira vairua. O te atu, ka kete ako o mai I te au tuatua, I karanga ia e Jesu ki tāna au pipi, e no tātou roto I te ia tuatau. Nā te aka pūmā nara, Nā te vairua tapu, ko tā te metua e tono mai, matoku ingo. Nāna e api mai I koto I te au mea kato, kāka kete a koho mai I oki ki koto I te au totua kato. tāku i kara ngātū kia koto. Ko te rā te anganga a te vairua taku. Tā te aka pūmāna ka paimai kia tātū e te utai. Ki tāna upi. Aka ki te mai anga i te utotua. Noko mai te tu. Kia hanonu mai te tangata i akura. Ka akunu ia i tāku totua. E rā te utai. Tā Yesu e kāri mai nei kia tātū. Tō tātū hanono iaia, a kono atura tātū i tānau totu. E te iravai muri mai, e ka aka pere pere mai o ki taku metua iaia. Amene, e rā, a kono anga tātū i te totua, a te atua, a ka pere pere mai te metua ia tātū. E aere atu o ki maua ki aiara, e rā, ko te metua e te tamaiti te aere anga mai, ki o rātou te ākono i te tuatua a te atu. E ka, no o tikai ki o nāra. Halleluja. Te ki te aratātou te vairua ka pūmāna, te vairua ka marure, a ka matutu. Tā Yesu e oronga nei ki tā nāu pipi. E au tāku e vaio i o koto nei. Ko tāku nei au tāku e o atu. Ja? Te rāte ina ngaro o Yesu, ki a no o au tātou. Kare mei tātou te ao oronga, tāku e oronga kia koto. Ranga katoa Iesu, e ia e taitai ādo koto ngākau, auraka o ki, e mataku. Ua anuano koto iākura, ka ākono i tāku rau akauenga nā Iesu. O te inangaro tei au tō tātou atu tānau pipi, i te ka matutu, i te ka mariru, muaki, kāka ruki mai e aia, I tāna upi. E nā ki au te utaiga ka riro te au tō. E te oronga mai te pūmāna. E ka mariria. Nō tātou i roto i tō tātou oranga. E tāwini nei tō tātou patua. Tā Yesu i tōtua mai ki a tātou ku au tu matāra. E te tōtua mo. A riua e tangata e tai ki taku matuara. Māri rā. E iaku nā Yesu. Ki a nō mai te wairua. E te pakari atu tātou atua ki roto i tātou. I tēnei e tuatahu atu.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nā te ia rāna ko, tātou kātou te tangata, tēnā kua ka tuera mai mōna i tātou i runga i tā tātou tōpiki kuia no te ia ngā te au tamariki tamaini e toru ko rātou te piri mai ki runga i tā tātou rātio i na uania ki uki. Ko aka māramarama mai ki a tātou no te anganga mānea tā rātou i ramene i roto i te putuputu anga vivi i na ue me kāre koutou i ki te kuia te, te ura e te motoro e akari anga te ia e akari anga tua te ia i roto nā roto i te ura e te au parai tarato e monora i runga i te runway i pumaana te kai tōku ngā kau te ki te ia rato e rua ia rato ti roto i te api i tua toru te api ni i roto i te iau roto i tarato nganga i ravini i roto i te iara e pera katoa i te taia o mai tamaini i tō ona tūkatau i te rave angai te ia e irina ki aui a ringa o tātou te o tamariki tamaini e rau kāne i tātou te ia tika anga me kore e ka mana tātou te ere mai i mua i te rave me kore i te apai i te ia tika anga mania me orunga i amai e tō umana koe taiaki
2: especially te tamariki tamaini me te rā o kia te tai, te tai o te tai ki te mai ni a ki te mea rano tōna atupaka o ki. No atu ki tōna atupaka, te vaiara te inangaro i roto i aia, i te aere i te model, nekare i te... I, aia, i te model atu, i te ukakau, te... Apaka, aman? Aman? Te aman
1: i ia mai. Te tui ia, te taka ia.
2: O tarama e ye, tōna akamata anga. Akamātikai e ye, e te taka ia tūkirunga te taua o te, o te mādo no te mea no tōna atupaka oki. I nā rā te roro me ngare ko ki te mea e ye, i roto i te ia ngāi, te, te tangata, te mātoro tu ai, ko i ko vivie na ue, ko riro e ye i te akamātu tū, me kare i te akamāru i roi i aia. E pera katoa, te tai aku i mau mai i roto i tā rātou, i roto tā tātou uriuri ngā manako, koe o ki tō rātou irinaki i roto i te tua. Yeah. Noa tue te, te rareara rātou, noa tue te, te aereara ki te api i, te vaiara te, te inangoro e te vaiara tā rātou pati anga tautura ki te tua, i roto i tō rātou oranga, no reira, kua mataora, ko mataora te i tipu, ko mataora tā rato akai paipanga, tā mataora anga i, i te anga epitoma i te pākini.
1: E pera katoa i a rato i tāpapā sane no te, no tā rato anga anga katoa a te rato i te marama i a aukuti, me tā rato i tā ikumai e. Ai, arati e te anga ngā māma me tā rato i tā ikumai e, pa, me tā aurai tā ikoke nei. Ua, pūmāna te ngākau i te, te kite i te automariki tamara tomari ki tamaini e toru e tara ua ni rato no te atu e tuku ua ni rato i te atu e rato pū i te aunganga kato tō tā rato i ravene e a ka pāpū i a tātou e te vaida rai te tō rato irinaki ea te mātū tūro me kore te pakarira tō rato irinaki ara e vare i a rato te anganga meta ki tā te atu e ravene no rato i te tuanga tā rato anganga i ravene i tērā e pērā kato i tā rato anganga i ravene i te āpi are i vare i a rato o te atua no te mea nirena ki au e te tai papā ki a tātou me tupu ana te iau anga anga aere ka vare i a tātou e e atua tētai i nā rā e o ki tātou e ka mana ko e maria ki aia i tupua i te iau nganga mania tā tātou i ravini i rato i te irani e tēnā te, te akara anga mania tēnā te akara anga o taima i rato i tō tātou pi a rātio, te akari mai e, e tuku ua rai te atu, rato pui te aunganga tā tātou e ravene, i rato i te api, te akari anga, i te au, te au parai, te tui ia, e te ia tangatane, i rato i te anganga mania. E rina ki aue ki te ana tāua i te ravi i anga te, i te mata i te topākene, i a ni i mā, a oa, me ake tau koutou, te kata i a ku urai, me a rū te kai tō kōpapa, like, pini au te, te pakiri mō, like, ki te au, like, te kite ne au, te tūa tā rātou e akāri ni i runga i te taua. E ase, tō rātou pini mata, tō rātou a pini i runga i a rātou, e, e karanga aue, e costume rai te, e rāke rai te io, i runga i tō rātou pakiri. Besides from tō rātou costume, e rātou e mōnora, i tā rātou ura, i a kāreni i rātou. So, ah, irina kia ue, like,
3: this is really inspiring. It's really inspiring. It's really amazing what these girls do to portray art as Pacific women out there or for our Pacific ladies.
1: I roto nei, te Pacifica katoa e pērā katoa te akaranga mania tātei te maene tātei te taea ki te maene tēnā karangāra aia e plus size tōna tūkatau i te raveanga i te are ona akama, tiri te akama e muri kakaranga aue o te taea te irauka i aku i te ara, tiri te akama e muri e ravi iu atu koe ta auka i nangaro koe me te roto tau parānira i tātei atua Me tate tae tama ini ta e ko ke ni. Ka tupu te rera. Ka tupu e ka maru iro e ka matutu te rera. E te me ka ina ngaro koe te rawe te rawe koe. Rawe koe ma te tae ato o ngā kau. Me ta ana rai i moi moi ai. I roto i rera i te ara. Pua rau kai ai. I ono mata i te rawe angai te ia. I rena ki au e kua rero katoa te i ngā kau parau anga. Nā tātou te o iti wa ine mapu. Te o iti wa ine ka rero e au. A motoro. Me kore a orunga ura. No te o tūpau, tuatau. Te manako o rai no kone i aku, tāko manako o penga rai.
2: Ko te tai o ki a rātou i nangaro i te tui ki roto i te rākei, ko i o ki te tōpiki, makare te tumu tāpura o te oire, e a o ki te, you know, ko apai mea ki a Vivian haue tāna i kite, i roto i tāna oire, ki roto i te o rākei, e pe rākato te... te koni, te koni, kua pai me ei te rere, kua kāre so ei ki te iti tangata, e o te tea, tea toku irina ki angai, e tamai te ku ki aira ni te em kare. Tamai te wha ine. Hari pāpū me te ki i aku, e nā rā te ki tina ia nei ta ana, ta ana rare, i roto i te community, i roto i, no tato, no te iti tangata, no te o māpū i te aroaro i a rātou, me ka inangaro rātou i te tomo atu ki roto oki i te ietuanga o te model, me kāre i te koni. Tētai o kia te ngā tamaine e māpū o ki rao, e toru o rao mata iti, i te rareanga ki te pai atu i te vaini i te pai mei i a rao. No reira, me tā te tāia kira i Aotearoa i pūma ana te ngākau, i te kiteanga i te māroi roi, o te papuwaini e toru, e parakatoa te inangaro, tō rātou inangaro i te tautoro, me kāre tō rātou inangaro i tō rātou uaurai peo. No te mea, ko apai mai rei rātou te manako o te akhaare angai tō rātou peo, ko ai rātou, e parakatoa tō rātou kōpū tangata, kōpū tangata Samoa, no tu e Samoa rātou, ko aere mai rātou, ko tōtsuru mai rātou, i tā tātou tamaiti kūki airani. No reira e akamite ki angatea me ia mātou, me a māua i roto nei i te pia rātio, i te akarongoanga, i tō rātou tara, i tā rātou the experience, te inā roto rātou. No reira, ki a koe Vivian Vā, VA, Te eres nei te reo akamita ki ngā kōkoe, te ari ki mei te tuatau, ke auto tara tu mātou ki te tai o tā awa o tamariki tamaine. No re re te istangata kōtera, tō māua mā ngā manako, tō rungai tō tātō taia ke te aere mei ki kiroto i te pi arātio i te ira me ka nāro koto i te akarungurungu atu i te komakoma anga o taratara anga i rianga manako o mātou. Karo koe a koto i te akoto o te runga tātato matapuka PMN Cook Islands. Me kāre, Instagram PMN Cook Islands. No rere te istangata, kai reisi tātou ka harongorongo i te tai au imene i te tāmata o rātu i a tātou te tākoto e akarongo mai nei tātato rātio pimonu kuki aere.

0: Irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou mana kungao. Pakari e te kite, me i te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maruni i au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maruni i tā kuamo, e te māmāne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō o ora anga.
2: Tiang, tau rai na konte mui ako o kapura ari kiera ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI.

0: irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me i te tamarikiro. Mātai o i te penetenga rumātai i ravarongo rumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga rumātai i ravarongo rumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te akangaro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tāku amo, e te māmā ne tāku apainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō ora anga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō ora anga.

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, mei te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawaturunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawaturunga ur. Ka rawe mai i tākua mo ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maruni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga i tō koutou vairua. I ravarongo ur, te maruni tākua mo e te māmāne tākua painga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite, me i te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai i rawarongo urumāiwa i te irawa torungo ur. Mātai o penetenga urumātai i rawarongo urumāiwa i te irawa torungo ur. Ka rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa torunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tā manamana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tā manamana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō o ora anga.

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite me i te tamarikiro. Mātai o i te penetengo rumātai i ravarongo rumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetengo rumātai i ravarongo rumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koto e kia api i ia koto e au. Te maru ni au e ngākau aka aka tōku. E rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
1: Toi tā, kaki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a kuru kena ndara ngā.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E rā mai te istanatu kua tai mai tātou ki te tūanga o pango tātou programu no te iapō, koe oki te tūanga o te tukua roa. Pe e au request ta au mekare rā anu anga, aha maara ngai tō rā akai poipo. Te e te ora no koto i te ringi mai mekare te tāni niu mai i a mātou pi mono kuki arani no tā koto o request no te ia e petama o. I te atianga ka aere stātou ka akarongorongo i te taiau i mene i te tamatara i atau.

ki tangata tēnā te akatangi i atinu kōtou eno tātou kātoutoa i roto i te rāne. E, inara i roto i te tuatau ni te ereta ni te reo waroa ki tā tātou tuma ane ki a Joy, te reo waroa rā anō anga ki aia ko ia te taiati tōna mata iti ki te rima i inanai. Ina na ia kene ai kua ko akamaara mātou i tōna rā anō anga i te taianga tōna mata iti ki te a no rera te ereta ni te reo waroa no koni atu i ākumu tōku taiaki e wherakatoi mātou kātō tōra ni i runga i te ratio e irina ki angai kua mataoro koi i tō rā anō anga ina nai e korira tō ngā mitua i te spoira i au i tō rā anō anga no rera kia mauka imene atu i te reo imene no ou i roto i te e tuatau ni

0: Hip hip.
1: Hooray.
0: Hip hip hip.
1: Hooray, hooray, hooray.
0: Oh, kei rā, tēnā ere rei te stanta reo. Haro anō konei atu i a mātou kātoto, i rata nei te pia rātio. Kia rāna e kia manuia. Kuma.

kia rā nako o tātou katoa e te istanta o te kuki airani. No te a tēnā te reo imene no tātou i roto i te tātou ne. O erina kia ue ua tūkoi runga ua ura koe upuki mai koe tō pāre ua ura koe tēnā reo imene. Te a katangi i ātu no koto no tātou katoa i roto i te tātou ne. E reo aro a te ia. No kone atu i te pi arāti o pi mono. Te aere atu ne i te uiariki. Te anganga o te uiariki te rawi ia i te epitoma. I to pākene, openga epitoma i to pākene, tēnā kua ki te tātou kua mārua rua, te anga-anga, te rawe i atu, i taua rāra. No te a te eretuni te reo aroa, te reo akameita ki anga, i te itstangata kātou toa, koto te tā okotai, e i itstangata okotai, i te rawe anga, i te anga-anga, me kore te akamaara anga, i te wariki, o te au enua, e pērā katoa. No tātou no te kuki airani, te maarara tene mātou i inutereni nei, i Aotearoa, takapini aki i tēnei iau. No tea, tēnā o airera te reo aroa no kone atu i te pia rātia pimo no, kia koutou kātou to, i roto i te e tō atau ne. Kia rāna, e!

0: Cook Islands.
1: Te rā mai tātato i mine e te iti tangata, ko i oki me tō vaine, pai mere teira. Kua tā mai tātou ki te upango tātato programu no te iapō, no te iora, no te iara. Iri na kia ngai ko mata ora tātou kātou tō i te akarongorongo meanga i tātato programu no te iara, i te outaratara atu anga ki tō tātou taiake, e parakato i a koutou te akarongorongo meanga tātou nuti, e tātou imene i te tāmata ora anga i a tātou. I rinan ki a ngai, ka kite a kōtata, ka arawei a kōtata tō a teia e petama mōnire ki mua. Kia mataura tō koutou e petama, roro tasu nei te pi arātio pi mōnu kukia rata.

0: rā tātou kātou tōi te aromato te tui te mai ata e te i te tangata turou ki te tōnga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Ki o rā te aromato te tua. Pi mōnu kūki atani, te reo o te i te tangata kūki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia rana tātou kātou tōi te aromato te tua i te pō, kia rana vihoto e te autai ki a karongorongo mai ni tātou programu Te mātou i e tātou te opo mōni te katotua e te tūruai pō. Te karanga i e ko te QR code i te basle i o te atua. I runga i tātou rātio pī mōno. Kia ka metiki e te atua no tō tātou arawianga i te e pō. E tano e e kua matara tā koto e pitoma i ari i mai e koto e tau mai ki te e pō ne. E kua irina ki au e kua papa koto i te akarungurungo mai tātou porokarāmu. Nā kōne i te tātā saramo, e a te tangata nei i mana ko mai e koe i aia, e tā te tangata nei tamaiti i ākono mai e koe i aia. Ka pure tātou ki te atua. E Jehova mana tō mātou atu, tō mātou a kaora, te atua koe te iwai anai te iwai nei e ka wai koe e mutukore u atu. Te ara tene i mātou ki mua i tō wararoe te atua i te atianga, i te pati e te atua ki a koe ki a tika i a koe, Kia nō mai koe kiro tō i tā mātou a nganga e te atua. Kia riro koe e arataki e pērā e te katere i tā mātou a nganga. Ki te kore mātou e te atua e a te kātupu. Kua ka ki te mai rā tāu te atua e te atua. Kia irina ki mātou ki a koe. E auraka ki tō mātou o rai ki te. Thank you mātou e te atua no te e tikanga tāu i oronga mai. I te tua e i tā au tutua. E pērā e te karungurungu anga. I te au mea muna. Miro to mai te rira. Pure mātou te āmea katoa toa, i roto rawa i te ngō mana o Jesu tō mātou atu. Āmene. Tō tātou pene te tau tāku i rawa mai no tātou, i te e pō, ka ketina te rira ki roto i te evangeria a ruka i te pene rima, i rawa tenga oru mā itu, ki te i rawa runga oru mā tai. Ai, ka rea tō tātou rira ka karungorongo i te tai au i mene, e me oku mai tātou, Ka tatau atu orira i tō tātou pene tatau i te iepō. Kia ora ana, ka kite ako nei uake.
2: Te QR code i runga i te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: Le QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pe e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te programu te QR code ki te pasele o te tua. Pi mōnu kuki aran i te QR code ki te pasele o te tua.
1: Welcome back. Ngai ta tātou programu QR code ki te Basilei o te tua. I runga i ta tātou rātio pi mōnu i te iatanga nei. Tō tātou pene tātou, me tāku iaka ki te moana, ka ki te natērira ki rato i te evangaria āruka i te pene rima, i rewa tanga oru mā itu, ki te irewa runga oru mā tai. Ruka i te pene rima, i rewa tanga oru mā itu, e tai uatu ki te irewa runga oru mā tai. Te karanga nei, e tai a kera ki tēta i rā, te āpi i rā aia, te no o maira te whārisea, e te aronga āpi i ture, i waitata. Me Yerusalema mai, e me i te auwila rawarai, i Galilea, e iutea, e te reira te mana o te atu, i te kaora i a rātu. E inā, te apai maira te tangata i te tai, a kangoru, ki runga o i te roi, i inangaro rato i te apai mai iaia ki roto e tuku i mua iaia. E kāria kera i tika

0: nu ko ki arani te reo te i te tangata ko ki arani
1: e mana ga nu i te iri na ki mai nei ki roto i a ku
2: kia rana tātou kato tua i te roa mātou te tua welcome back ki i runga i tā tātou programu te QR code ki te bus lei o te tua i runga i tā tātou rātio pimo nu te hepo te nātou tātou pene te tau tāku i te tau atu i roto i āruka i te pene rima i rawa te angoruma i tu ki te irawa ruanga o ruma tai te kaki tērā tērā i te maru i roi o te i āu taiake i te kimi anga i te rāwenga ki ora tō rātou taiake pene ake ko roiro i te ibukutangata i te ngaki anga i tō rātou taiake me karera pene e ko roiro i rai te papa i te maki i te noa maki ua nā roa e ki ahora i a e tupu mai ri e tō rātou manako e ara rātou ki ko i a Jesu pene e ko a ara na rātou ki te taute e au taute tō rātou i mua atuna i e pai e i tō rātou taiake ki ahora i a e kare i ora tai mai a Jesu anō anō rātou i te kawe i tō rātou taiake ki kiti i a Jesu te ta i tangata me rui rui i te ngaki me karera i te rawe rawe i te tai au anganga ka tuku i te au te tai au tū tangata a haki mia tu rātou i te rāwenga kia mītaki kia ka mītaki i te tūranga ia wa marama tātou te rei no te mea te tupu nei ki rito i a tātou i rito i te iara me na ea mai e toru i a tuanga mānea tāku i ki te tū i rito i tō tātou tuanga i te iapō te mea mua ko te a karungo o te iau taiake i taia e rātou ki mua i a Jesu te rua tō rātou maru i roi i te kawea ngai tō rātou taiake e taiu atu ki te tuatau i a kaura i ai ai te toru ko te maki o tō rātou taiake te riro i te akakiu i tō rātou ngākau ki a rawe rātou i tā rātou i rawe. Kare tātou e koko e, i a rātou e akapapara i a rātou, me kā rera, i a rātou e tīmatara i te kawe i tō rātou taiake, i a rawe i a Jesu, i au tuanga te tai, me kā rera, i au pinga te tai, i tupu i a rātou i tō rātou tere a rera. Me te i te tū, pene i au tangata te tai, e kope kope era, e harangara e āhara i atun, me e ka ere rātou ki angai e te rārui, e te rātanga tamma ki runga e te rārui. Ai, e koe, angari e te rātanga tamma ki runga e te rārui, e rātou e, e pai rei te rātanga. Ah, te te te me, very cruel lo ki tātou, ah. Tō tātou manako, i te kakino, i te tangata, i tō tātou wārai au taiaki. E rirona te rirau mea, i te akauki, i te manako o te tangata ki muri. Te tei tei me, e tuku ana te tangata i te au, matangua kino te au tutu a te tangata. Kariri rei tei tā rātou a ngānga ki te openga. Te tei tei me katoa, tā tātou au a kamāru i rei anga, ai, o ki mai no ea mai. Te tei tei me, a karunga tuku e, ai, riru atu e koe te taringa. Pui! Ine e rei. Kare ka iru tei tau tātou tuanga i te iepo, kua hari mai te rei te tai tuanga manea i tā te ia ututua taiake i rawe. Tā tu rātou ki te ngā e noa i a Jesu, e api i rai Jesu, ko ki i te rire te tangata. Are rātou e hoa tuki rato. Ki mi rātou rire te rāwenga, a kapi e rātou e taia i ki mua i a Jesu. Ki te tātou te ia mea e inangaro, are rau kai ke pī ki te vai. Are mate me pī i a ki te vai. Mi te ia katoa tō rātou anuano, tō rātou taiake ki ora. Ari e riro te tai wātua pinga i te tāmana mana tai rātou ki kore rātou e tai ki mua i te tua. Akara rātou, ai, haro tātou ngai. Me oke mai tātou ki tātou i te ira, me tai tātou ki mua i te tā tātou ngai e kakorua i e kare tātou e o atu kiritu. Atu pa mai te rāmana ko ki a tātou. Eh, karu ki nātou atu tai rā. Aoki utkeang. Ka o mai u ki a a ka ro i ia te iu au ki uti kia ngoru iru iu kare e ia pupu tangata e a ka koro anga tō rātou i tai mai e rātou ki rira agara ratu, are ratu e okiru tu. Tra maruru no ratu. Wata anganga mita ki ratu I tra maruru no ratu. Ko ai ji mana koe ka, kake ratu ki rungo I te ari. Tuku mai e do ratu tai ake, ki raro ki rutu I te ngai e no ora I Yesu. Nari ngau ki ko tātou te ra, papuro o karanga tātou e. Eh, e ki mirungo ua e koe te ra. Ka re tōku mana ko, e aru aru tika e te ra ki ora tō rātou tai ake. Te rātou, o papu me te ki e rātou e, me tai tō rātou tai ake ki mua ia Yesu, ka ora ai. Ko te pūpinga te ra I te karomo, I roto I tā epera tātā anga, ko te akarongo nei, ko te tumu tika e ia I te umia I tatari ia nei, e te kite I te umia kari akara ia. O tara, no te akarongo, no tō rātou akarongo, I keu e tō rātou ngākau, ki e tai rātou I a Yesu. Wow! Tara ki te mengarai a Yesu e rātou, anga Yesu e. Kua ka kore ia tā au ara. Kua pūpinga ia tō rātou tere I tapu e rātou ki e tai rātou ki mua ia Yesu. Kua a kaora te tua I te make o tō rātou tai ake. Tō Yesu tere ki te ia nei au, e kimi I te ngaro e a kaora. Te tumura, are rau ki e tātou I te a kaora e tātou ua orai. Ko te parani te rā te tua, kareka tā tātani parani, tōna anu anu, ki kore roa tātou e tai ki te pasidei. Ere mai eia, e tā, e keia, tāma te tākiri. E te au taike, e uraka e oronga te tai ngā I iti, ki te tiaporo. Kare a tātani e nāori e tātou, ki tai ki te pasile ia. E umumuni eia, I te tangata kātou tua, ki pū ia e. Te tai te me e ruirui ana te tangata I te kimi I te ora. Tra ua irira, o tuku I te au a. Eh, anō o au te kiang. Ereu ere ki te tōt. Ereu ere ki te pūri. Eh, rabu mai e rātou. Kāre, te orongara tātou I te tikanga, I tō tātou oranga, nā tātane e arataki. I te akaranga no tātou I te iapō, te iau taiake, kuki te rātou I te tūranga o tō rātou taiake, e kare maranga iaia te tauturu iaia orai, tū rātou nona. O kimi rātou I te tei rāpunga, ki ora tō rātou tai ake, me I tōna maki. I te tei mea pūpunga ki a kite tātou e te au tai ake. Te maatanga o te tangata, e inangaro tū rātou ki no o rātou ko rātou ana ki ua. Ko te pūpunga o te tāoko tai anga, ka arauka mai te tauturu I roto I te putuputu anga ea. Me te rāo ki te tū, me makimaki tō o, Ka kite te tangata e, ai, atoro I atua mea, mātou I tara ora ara, mā ngā maki maki rai eia. Ka kite te tangata I re rai, o, ka anu anu I e te tauturu, I tara ngā e, I tara tai eke. Me ka anu o ki tātou ko tātou ana ki ua, me tupu te tai tupu anga ki a tātou, are tangata e ki te mai. Pene te tai tai me mā ngā emi tātou I te I te ātoro I te tai ake, pere no te tai au tūkaui, nā rā, ai nā rō te aka maruiru I e tātou, te baira te tai au tangata karo rātou tai ake. Ka akatika I e tātou I te ringi, akatika I e tātou I te, ari te ātoro. E ka anu anu katoa I e tātou ki e tā anganga I tō tātou a karongo. Iau ki ere mai e e, ko te oro me tua ua te ka atoro I te arunga maki. Kape e rira me maki te oro me tua, nā e rira e atoro te maki. Te rā te tai tūranga, mā nearo atu, lend a hand, tauturu I te tangata, me kā rira tauturu I tō tātou au tai ake. Tēnā e rira te mānga mana kono tātou I te iepō, te hina ki atuna iau e ko mataora tātou I te akarongurungu mai anga I tirira. E ko ki te katoa au e, e au mana kora e tō tātou, e te rauka mai no rutu I tā tātou a tua I te iepo, ki haka me taki ia te tua, no te au mana ko tā tātou I opu opu mai, me rutu mai I te tua tua a te tua I te iepo. E nā e rira, Ara te tātou ka karongorongo i te tai au i mene. No te tāmata ora mai e tātou, e me o ki mai au, a kako o tūri re tō tātou manako openga, a kau te tui tātou naruto i te pure. Thank you, mata. No te karongorongo mai e tā tātou purakaramu. Te QR code ki te pasle i o te atua, e runga i tā tātou rātio, e runga i te pimonu, kūki airani. Te reo te i te tangata kūki airani.

0: huni to e ta kaki awa de.
1: Eh, te iwi a koe. Karu ki nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena de rā ngā.

0: Kia ora ana koe te uteke i te atianga ni uki. Te ro tō tātou i tara tuanga re ka koma koma atu ki tō tātou au taeke. Nō runga i te ta i au manako. Nāna, tō te ia pō, ka karonga me kutu, ko tauru ki te ia koma koma ne e ki te ia papako, papakai no te enua haua umei. Nāna, o ki te uteke, ko te vairua i koni, no atu ki te o ki rei e epitomatia no te reo kiripas. I nā te tāpa pātu ni tātu ki tō tātu epitoma e turu epitoma toi. Nā ra o ki rei, i kone i te pō ne te papa no a ua u. E kā koma ko mātu e norunga i te o watua a te inua tangata ua u. I pene a ka muri mi te rei te tū. Nā ra o ki rei, tō tia mata i ti mea Ari te tumutapura ko te vairua o te epitoma o te reo kuki airani no te e mata iti nei, ko aka tina mau i te reira, ka re ki runga i te reo ua, ma re ki runga i te inua ko a ua u. E ko te vairua i ko nei, ki a mara matatu, e ki kore ui tatu e aka wai tō tatu au inua e rea, ki a mara matatu e te reira inua e tānau peu. Te reira enua tānau ākonoa. Nā ra o ki e te amata i te kākamata tātu nā mangaia ha uau. Nō reira, me e o epitoma a ka e paipa anga tāko tō nō te tō tātu epitoma o te reo tō te epitoma i rea nō mangaia nō a uau enua. Ka a ka e paipa tātu i tā rātou au a kono anga e mea tau i rea ki a are ki tātou e ki a ka ngāti te tātou e te enua tangata ha uau. Nā te reira enua tangata e api e mai ki a tātou, ne, api e mai ki a tātou te waro ngare kāre takiri o māra mai rutu i teo a kono anga a ha uau enua. Ki a riro nā rātou e api i mai a tātou, ki kore ri a tātou i ri a rei, a ka wātui a rātou. Inai, ai, tarai ri a, mea pōpunga, me ko tiri a tangata rei ti ai e te kōrero, a, e tanu i ri a, ki a, orunga e te itu atou nona, ki a, api i mai e e tātou, e ara mai tiri a tangata rei, e ti ai a te reira piu, e tanu maanga, nā runga i te warapo, kia āre ki tātou e, kia tāmo me tātou me kore, educate ourselves i te reira o wairua. E te, me te reira tangata re, te aia te tāre ni no te ravakai, tautai, me te reira te tū. Kia roko e tātou e, kia āre ki tātou e, ka akarunga na tātou. Ine, tanganga tātou tu tātou taringa, e te tanganga tātou e rea tu tātou roro, to comprehend. Mewe pene rea e tia te reira tangata tia e te ia tare ni e maoro. Ea, maoro no te me e ako no are e tate munga i are me maoro rato i te tangata. Ea, e ako no are e tate munga i are, ok. A, te ia te tuata ware ka, ea, pene rea e pene ka prune i te ia i te tumo kuru or something like that. Te eo taunga ere tō tātou i tō tātou i pukare a re e anga anga tā rātou e tia rātou te re rāo tāre ni. Ai, inai rea, o rawa ua o te pupu a ka karonga mai koutou i rea, i a tauraki e koma koma ne e a kia pāpā kai.
1: Kia rāna kō tātou kātou tō i rea, te iti tangata i te ia pōpungi, ina te tomone tātou ki rato i te tuanga prokoram na tātou, ka ātoro tō i tātou i tō tātou inua tātakitai i te pukare a. Nō runga i tētai o aka no noanga, tētai o tūtua, tētai o kōrero. Nō runga i tō tātou enua ki riro te rira. E tūra marama me kāre e aka horaora mai i te iau kōrero i roto i tō tātou o manako tō tātou ngāko ki kore te rira e ngaro. I runga i rira i tō tātou prokoramu. Te metua tāne, papakai, tangata kino. Kia ora ana ki a koe papakai. Mei taki, mei taki. Tētai e pinga e komukumara tāo i tī e pata mai tapake ni nō runga te atua o ki o tō tātou i sanga te mangai o ki te rā tu atu. Pene ka ruko i a koe te taki poto mai nō runga i te rea.
2: Tau raki, te mea mua, i rutu i tō tātou i tanga te kukare ni, o ki te pōro tātou i te ngō tō tātou atua, o i e hōma. Nā rā, ia ngā mai au, a karongo uri e te mangai e te taiku angai te ia reo i o. Pōru o te u tamariki o i te rānganga e takiri, nā te rautonga tā mātou e tāko e koe. Me kai ana tā au te mangai ka tā mātou i rau te e karangana e paoro. Me kai ana tā au paoro, te rau tā au tara e reka tara i o koko. I rato i rea i tōku a ngaonga mai au te peanga au, pōru o te u pe i te aka motuanga. E kore te akautianga o te pē e karanga i ana e i o koko. O te ia reo nei, no te akamitaki i te atua. No e tātou e karanga nei i o koko, te akamitaki i te atua. O aero mai ku tētai maanga maanga i ka irunga i tā au ko irunga i te matau.
1: Me kana o ki tātou i o, ko te atua o ki tera ko i o. E aere e te koko e muri ake?
2: Te koko oki, e aere ngā tara akamitaki i wana au.
1: Matara.
2: E potonga mua ua te potonga puapinga i o koko. E iru, e rei, nā mea karongo mitaki, koe te karangare i e hoa, te uka ai te angauki. No te mea te waira uki te ta i pe'e a te mai e te karangara ai ta ua pe'e rae, e wai he nā mua rā i a kui te aere. Aka mau te tira i atumu te oe, i atumu te oe, ti rei e tāne wairua. I reia e tāne i te i o.
1: Tāne i te i o.
2: E tāno karakoi ko tāiku e rei te wairua.
1: Tāua mea.
2: A i o ho. Kurunga i ei te atua tāku iki.
1: E akarunga tu rau te nāpe e nā au. E a te nāpe? E a tō nā akakuro? E a tō nā aitea?
2: O ki te pōrua tātou te kuki aere ni te aronga atupe. O te pe e ka tae anga e ka aere anga no te tai anga anga i tupu. I runga i te tangata. I runga i te kōpū i tangata. I runga i te enua. E runga katoa i te tai au mea. O mere i e tātou. I e rā koe pe e nei, nōrunga te ia i te ta i tangata. Tōna i ngohe tauraki au a koe mai aku. Mate mate uki tai rā putu ngā pāmetua o tātou, a ri tāporo au nei te ingo. E tāna tamai. I te te tui trau kanga mai te pe. E re rāua e kei a mā ngā i ka i runga i te akau, e kei a tei.
1: Nōrta mai te rā ui.
2: Are uki tāu e ki te me ua rā ui ake e tāna wai rā. I runga uki i mangai ia. O te ariki, o te karanga eo ke o te mea, o te mau te ua mangai. Tētai tangata arongo nui te ia, me kore tētai tangata riri nui te ia rungai te enua, tētai tangata mau kōrero te ia rungai te enua, tētai tangata te ia are mau mate tētai tangata i te tā. A maua iei te umangai e tūtara ia mangai. No te mea, are pauro ki te utoa o rungai mangai, kaere rātou, a tere ni a rātou, ia mate ia rātou te rei tangata. Te riro ki koe e ariki. Tire tuatau. Tire tuatau ki e numanga tini. Nā te evangiria ai e tāriki. Nō reira i reira me are koe e piri roto i te ariki i roto i te ngā i o te pōiri. Te ngā i koe te pōiri, te ngā i te ia noana te umanga i te etene i tuatau mua roto i te kāinga i te maunga.
1: Roto i te ana ere?
2: Are, e. Te aranga i noana e tu e te ana. E karanga na mātou te maunga i au atkāsi, au atroa. Mi arori mau, ki nore uki roa mai arori, me kore uki koe karongi tā te reetakata. Tā mati iu koe toho nā aruto aia. No te mea toho nā arutara, toa nā rātou e tūtaka nā amanga ia. Nā rātou e tūtaka nā amanga ia, te tai atu, te nua atu. Me mau koe reira i te kea i te māngai ka tīkaranga ia te reenga iu rau ia te reetakata, e te ariki uki me kore te toa. Me kore te mau te ua manga ia. Tā mate koe nore e nohana ti arongo tui te makatea tui te ngā ia kōatu are tai ri e aruki iri a ke rori te tāmaka kiri au. Te tāmaka kiri au ki no manga ia mai te ngā i raukai. Nore tau atakata ne, o kapitia o ki rāua iri e te au arutoa o te o tau atakata au te o te ua manga ia. Aro rāo ngā iri e o te irunga rāua i te akau, ara ngā au e arpa rāua i pu i me a te manga tautai. A mea iri ira. I uta o ki rungai te enua karangana o ki te mangai o te patapata. O te patapata rā o ki karangara i koe e mato nā kotu nā te rautonga.
1: Te rā maktea rā.
2: E ke rā kutā mātu ure, te i atu i e te patapata. Nā e a kau e moana. Tō rā o tua katau, tō rā o tua kaui. O te aru tō o ki o te rā o te ngāono mangai. Nā, kā oroi i a rāo, kā oroi i a. Te rā i re te pē. Karanga i re na tamaiti. Te ngā e kataka i au. Taka i koe. Te ngā e kataka i au, taka i koe. Ka oro ki rau nā rungai te akau. Te rā i rei rau, te rā i rei tāna i pati e te atua. Ara koe, o te rā e tene, irina ki a ia e atua tēta. Te rā i rei tāna i karangai na tamaiti. e wae na muarai aku te ara tera ki re re. Me taka ye ye ku e nga awa o kia. E wa awa e reo. Haru rai tata mai. E a ka maura ai e tōna irina ki e ngai te atu e te nākua ngai. A ka mau te tira i a tumu te hoe. Me kore a tumu te hoe. I o. I a tumu te hoe. Ti rei e tāne wairua. Ti rei e tāne i te i o. Te aka papu iri ia te rai te tara te manga ia e Mo ki te rai te manga ia e atua te tai O i o tō nei ngō Era mai o kiri te evangiria Te tanga tioni vira ni mua Ki te aira atu re re E a a tu wa O te rea pe i re Karanga ia re aka mau te tira i atu mu te oe i atu mu te Ti rei e tāne wairua Ti rei e tāne i te i o Tu ki a rangi Ti ia te atua karanga tātu i tirunga te rangi Tū ki ārangi te ara e kake i te ora. I mangai e no mai rei tamarua i te paetai, tū ki ārangi te tai ngā i pae te patapata e karanga e ne e te ia e wai ne. Tōna tara ia i rei.
1: Ko te ngai tira e ti rei re tira tapu e wai wai ara.
2: E mea tuko e rei rei no e au ki tā au.
1: Tara ngai ti rungai rei re tira tapu e wai wai ara, are.
2: Are. E story, tāka no tapu e no tapu e mō kea. Tāka story iwa no te rei e ambo.
1: Me uki ako o mei a ua uki rongo kua Amiri ako o se tāwai te tai tuha ina Te nai re re te iti tangata te Kōrero no wa ua u mei nōrungo uki tā rātō inguai Te atu o ki ko io Kia ora nei papa kai, me te kima anoto utu atawa
2: E takira

0: tai. O te turanga no te au kakao, uniforms e perakato i te tiaki i tātou i roto i te ngā tuanga e rua. Rima anire tāra te tangata okotai no te, te akakoroanga okotai. Me ka aru koe e ngā akakoroanga e rua e te itausin tāra. E a te tuanga o te iamona i te tauturu i tātou no rira me te inangaro nei koe i te aru. E ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna. E peotupuna no tātou hā tōtua i runga i tō tātou inua. No rira e mataora teia i te akarongo atu ei. I te au akakoroanga te karoka i e tātou, i te etiki i e tātou, i te atu etu e atu. Ki runga i te iau akakoroanga no rira. Kia no ora i te vairua o te atua ki runga i e tātou kā tōtua. Kia ora ana e kia manuia.
1: Karina tiang. Tau rai na konte mui ako akapura ari kiera ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI.
2: Akarongono o tutatu i tēne i te unuti no te pā inoa.
3: E te pukare a tātou i te inua ko Tongarewa, te mai nei te onusi, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna whanau.
4: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei i tō tātou rātio pi mōnu. Te ia tō tātou nuti no te ia petoma tā tātou i ere mai. Tātou i te ia petoma i te paraparau o oki atu te ngā taiake, te tire tire mai, te tamo mō i te weather monitoring system, i lo kone i te opati o te waterphone, i te tauturu i te au pilot pa irere, me rere mai nā runga, i te kite e a te tūranga o te rewa, i raro nei i runga i te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te e te tauturu i a rātou, me e tūmate te ngā tētai e kā tupu ki te reira pa irere, me kā akato mai ki Tongarewa ni. Kā riro te ia te weather monitoring system i te tauturu i te ia pa irere, nō runga i te akato anga mai a rātou ki Tongarewa ni. O oki atu i reira te ngā taiak, o i oki, manea maretap, rāwa koto ana taiake, me te New Zealand Met Office mai, ko i oki ko Texta, e tamai te Filipino te, nara e anganga na aia ki ko i te opati o te rewa i Paraparaumu i rina ki aue i raro i Wellington. E ko tō tātou nuti mua te rira. E te rua tō tātou nuti, e i roto i te tuatau te tapapātu ne, no te tai anga mai o te kau te awatea, o tai te rira ki rakaang, o kawi te rira i te tai kopapa mate, no te tai mama no i rere te pai apopo ko anga anga te re me o te ana tā rātou ko te re mai rera i Tongarewa ne. Iri na ki aue e aka kako o tā Tongarewa nā ra ko akapai i a te te iau kako i a peke mai te okai e pera kato e te tisara no te pau i roto i te e tuatau tā tātou e aere ne. Ka me oki atu te pai ki te pāchiki ki Rarotong ko i oki ka oro te rera ki nā sau puka puka me oki mai ko oki oko o mai aia me Rarotonga ki Tongarewa me Tongarewa ne ki Maniki ko oki oko atu i rera ki Rarotonga i te rā ono o Aukuti. Te tūranga o te rewa i tia rā e no nei Tongarewa ne, o i e tika e te mānea sumaringa, e te marino maanga mātangitangi, nā rā e onohanga i tō tātou moana tī tika ua tere. Manuia i toriri ua mai ana, te tei ngā ua i te epeto mai ere mai i topa, e ko riro tere rei te akakiki, te tūranga o te tangkawai o te o tangata tātakita i roto i te o ngotuare. Te nūti openga i te waraire, te rā o te hariki, ko a rawi i te tei tārekareka ang, i e tārekareka e social ua tere, nā te o māpū ki ko i te taua tārekareka kareka. Te aronga i tai, te aronga i manako e te mapu nei rai. Nā, wā rawi e te rira kua mataoro. O ti mai, wā oki ere ki te ngutu aere. Te aronga i arama i te pōpongi, māu i ugi te kopapu. Nā rā, te mea poria, wā mataoro te kātō tō. I roto i te rira tāre kareka ang. Tō tātou nūti ua te rira, no te i epetoma, tā tātou i ere mai. Tā ua, mi āku ki o koutou, te atua, te aronga.
5: Tōtua kitikite no tia e petoma.
6: Mira tō mai te patapatanga matawera community o akarana nei. Kia ora nā tātou katoa tua e karongorongo mai nei tā tātou rātio i te ia e moni tēne. Kia ora nā koe matawera e karongorongo mai nei i te ia e Teka marara wāti nei, ta tātou mani aka putuputu. No tō tātou taiake, ta tātou mapu, e tere mai nei ki tō tātou tō te ipukarea. No tā rātou ipanga mata te kārawi e, rito i tamarama te petema. Aka papu mai tāho tō mani, e pere aka toa, te ki te tō rārunga te matapuka. Te o ngā ngai rawi e me rātonga, e ngā kō porau te kia e ta tātou tamai te awe no woko, ko i te riro, e tamutua, e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tō tātou uire mania, te aeranga rātou ki a wana, ki a humita ki e te tō no te a maru re no e re no, e te rawe e te a tō o te hanga e pera katoa, tō tātou uire tangata te e re tu, te mātū puru atu ki te rawe ngai te hanga, te kai paipanga, te rao te uiari ki i rautonga, pera katoa te ki te tō rārunga te matapuka, te o mema te kā tū no tō tātou uire, e kimingi rāwe ngāra, no tō rātou akakoroanga e tū mai nei, e roto i a aukote, ki a manuia e ka oro e te oroanga, nā te tōkoto e orong mai te tauturu e te ka maruere, e te tauturanga tō tātou i stangata matawara, e no nei roto tātou uire mānea. Ai pera kato, no tō tātou o mei tō pākarikari, e no no nei i roto te ongutu are, te apikipiki e maki te kōpapa, e pera kato i roto te arumaki, te orong atu nei te roa roa, reo akamaru i ro i a koto, ki a pure ki te atua, ke orong mai te tauturu, e te akamaru i ro i mai, te akameitaki mai tō koto, apikipiki e maki kōpapa. Tua nei te roa roa, nā te kumite a kateri tere, ke o koto kato toa, e no mere a karongoro mai nei ta tātou rātou, me nunga i ako e te roa te kera roa i ao te aroa, tu tātou kupu tangata e no mere rato te uiri tuki tuki i runga i tie tō te no, pera kato i Australia e oki atu, ke tu tātou e pukare a mānea i rao tonga, tu tātou uiri numero tai tawara. Tōko tō tai ake ko o te ia, ko ana nā tangata kere, me rato mai te patuatanga matawera community o akarana nei. E tō te aroa no tātou, kā ki te aho ap te e putama ki mua. Ki orana, e ki manuia.
7: Kuro, ko Jessica, tōko mama, ko karamete, tōko papa, ko ocean, hau, ko azra, tōko tēna. I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii puatiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i ta maki, makau, lau, nei. E tu, e ta, ana, matau, i te ora iwa, i te pupungi, ki te ora turu, i te ha ia i. Muni te, ki te varaire. Kia orana kutu ka totoa.
8: Totoa ka kite. Kia tātou e tō wanganui nei, tō ki tangata ko ki airani. Apopo i te ruirua, kamatata tātou api i te reo, pera katoa, te rangaranga, te imene mene, te ora rotonga, te ora tai i te kai, i te atereti, i tunga uruma tai, Puriri Street, wanganui. E mea popinga ki a reti tamai koe, me tae mai rira koe ki te api, kua ki te koe e peapa api te taina, kua o tītaka papa ia, are koe e ngere. Me ka tika, aere wawe mai, e tai ngoro maari ma meneti no te aka ki ki i te tai au kapi peapa i muake ka akamatai te api. Ere mai apa ora me ka re tango maari ma meneti i rawata o taime i te aka ki i te peapa te kalangani ako te kustenea ta au ka pau aere te uianga i runga. E mea pōpinga kia maara ma tātou e tai ngoro maari ma inua i roto i te kuki airani. No reira tātou i ka piki a ie ko te Cook Islands. E tai upaya ki me kara tōtua rato o te Cook Island. Reira aka Māori mai. E toru o tātou reo, e toru o tātou reo, we have three languages, ko yo ko te reo kukiairani, te reo pukapuka, e te reo papaa. E ono akatangianga i to tātou reo kukiairani. Ko te akatangianga rarotonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Kāre to tātou akakoroanga e ki a kōpae i te tai au reo ke. Māori ki a āri ki tātou i te tai au reo, me ka tōtua me koeru te tātou apianga te reo mangaia. Tara mai koe, o te reiraia. Me kakaisi mai koe, e reo maniki, te mua o pe te reka. Me arara mai koe, kare koe i te kanga, ki te te mania e te reka i tō tātou reo kuki airani. Are tātou e akawawa i te akarongo atu i te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka ari ki tātou te reira. Ka maru rei mai, aere mai, apai mai te tātou ana, ora tai apupo i te ruirua e pera katoa. Ora tai i te awatea ritoru. Ke koto te hanau, aere mai, me aru mai a papa e mama, apaina mai ki ta tātou api reo kuki airani. Aka maare mai, ringi mai aku, runga i te numero, kare, rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. kia tātāu tō i ngō ki raro, pāpui a koe, katai mai koe, ua papalira tāu ka pi pepa. Nō te au uvianga kustinea, e mpera katoa au pepa rai te tai, koe au ki ko te evaluation, nō tō o marama tāu ki te nō tā tātou apianga, i te rira e norira, aere mai, kā rawe tātou popo, kia rana, kā ki te, me saki mātou.
6: Nō tātou e te upuna, a maruiro i nere e tātou, nō tā tātou mai o nui e tūmai nei te raono, o au kute, te karawe e ki o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga, nore a maruiro e tātou e te upuna ki aere mai tātou, ki tāmata ora, e harakara tā tātou anō ringa ngāko para o te omitua, i tā tātou i api, ki tā tātou tamariki, i roto i tā tātou pūnanga tarikakte. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou, tuare kao manurewa, i manurewa nei, ki a orongo e ase tauturu ki a koutou. E rā maata te no tātou, e mea tau rea ki a kaipai pa tātou, i te rā, o tō tātou kao mani, nore rā. Tā hota i mai tātou e te upo api, e te upo nang katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te, u akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tātou tamariki. E kore o kira te tarawa ke te a rua e petama nei. E pera koutou e no omere rato te ongotare. Ako nui o koutou e kore roko i e te maki tō ato me anu te.
5: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.

Ni la kia tēnā imene kua imene i tēnā imene, me kāre kua atu i tēnā imene no te Miss Tahiti, tārere Miss Tahiti. E re kāre he te ere mo tēnā imene. Tāna mēdiki no te etu atu mai ata. E kua tu e akarongorong mai ni tātātu program te arekari oi. Te program te i te akarono o ia. No te te akapapanga imene na tātu. Hādi te top 10, ma aura e te o turei mei te top 10. Kia rāna kia kua tu e te istan kukiare.

penei, te nā, te akoe. Tō tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, utu tūia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou mana ku ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koto, e kia api ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora ana koe te istata. Te roka nei te koto no te turuturu ore koto tatato program Pimo no Kuki Arani ngoe te 531 PI. Me nana i mai te ora turu e te mai ki te ati angani. Traua kia manuia e kia perepere kawana tokoto e petoma e tokoto au akakoroanga tuke tuke i te ati angani. Kariro na te tawini o te tua, te Reverend Ngariki Mare, o te Ekari CICC

Ko te ata to ki te openga o te etu anga programu, kia koto e te o mitua, te tamariki e te o taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tai ua atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a tia e petoma ki mua, kia orana.

0: teo ingoa i te epitoma i te pāke nei. Kua tā mai tātou ki te upanga o tā tātou nuti no te ora, kia ora ana e kia monuia.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.